0: ألف ليلة وليلة.
1: تاوزند und eine Nacht. Die 40. Die 40.
0: فلما كانت الليلة القابلة قالت شهرزاد

0: ألف ليلة وليلة.
1: تاوزند und eine Nacht. Die 90. Nacht. Die 90.
0: فلما كانت الليلة القابلة قالت شهرزاد.